vodkastu plirtaku, ar vodkastu plirtaku. Plirtko tajo apeda randenu, ar vodkastu plirtaku.